Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Русияга рәсми сәфәре вакытында ил башы Владимир Путин белән очрашты. Төркия дипломатик чыганаклары хәбәр итүенчә, Путин Фиданны Татарстан башкаласы Казанда кабул итте. Очрашуда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм ил башы киңәшчесе Юрий Ушаков та катнашты. Кремль очрашуның ачылыш сүзеннән стенограмма бастырды. Анда Путин Мәскәү белән Әнкара арасындагы даими үсештә булган мөнәсәбәтләргә басым ясады һәм моңа зур канагатьлек белдерде дип әйтелә. Путин үз илләре арасындагы элемтәләрнең күптән инде формальлек кенә булудан туктавын һәм чын мәгънәсендә дустана характер алуын, көн саен яңа эчтәлек белән баюын белдерде. Владимир Путин бу хәлнең күбесенчә Төркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоган тоткан позиция аркасында булуын билгеләп үтте һәм Хакан Фиданнан Эрдоганга иң изге теләкләрен җиткерүен һәм аны һәрвакыт Русиядә каршы алуга шат булачагын белдерүен сорады. Владимир Путин, мин бүген сезнең белән бу чара кысаларында очрашуыма һәм илләребез өчен мөһим булган актуаль мәсьәләләрне тикшерергә мөмкинлек алуыма шатмын, диде. Тышкы эшләр министры Хакан Фидан ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоганның сәламләвен Путинга җиткерде һәм безнең төбәктә һәм дөньяда бик мөһим вакыйгалар бара. Кайбер мәсьәләләр буенча сезнең карашларыгыз мөһим. Безнең фикер алышырлык күп темалар бар. Без ике көн дәвамында хезмәттәшләребез белән бик интенсив очрашулар үткәрдек һәм күп мәсьәләләр буенча җентекле фикер алышулар үткәрдек, диде. Төркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоган Европа берлеге делегациясе белән Корея, Кувейт, Малайзия һәм Монголия илчеләрен кабул итте. Ил башы резиденциясендә узган кабул итүдә Европа берлеге делегациясе тулы вакаләтле илчесе, Корея Җөмһүрияте илчесе, Кувейт илчесе, Малайзия илчесе һәм Монголия илчесе Төркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоганга үзләренең ышаныч хатларын тапшырдылар. Илчелек хезмәткәрләрен һәм гаилә әгъзаларын тәкъдим иткәннән соң илчеләр Эрдоган белән истәлеккә фоторәсемгә төштеләр. Аннары ил башы Эрдоган илчеләр белән айрым-айрым очрашулар үткәрде. АКШ ил башы Дональд Трамп сугышны туктатуга юнәлтелгән Иран белән килешү меморандумына кул куюын әйтте. Трамп 14 пункттан торган килешүнең дәүләт башлыклары кул куйганнан соң рәсми рәвештә тамамлануын һәм килешүнең Версальдә имзалануын белдерде. Иран матбугат хәбәр итүенчә, Иран тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Исмаил Багаи Исламабад килешүенең Тахран һәм Вашингтон тарафыннан имзаланганнан соң тулысынча рәсмиләшүен җиткерде. АКШ җитәкчелегенең югары дәрәҗәле вәкаләтләре Иранның АКШ белән вакытлыча килешү нигезендә үзенең байытылган уран запасларын сирәгәйтүгә ризалашуын белдерәләр. Рәсмиләр сүзләренә караганда, килешү шулай ук Ормуз бугазын ачу, Иран нефтен сатуга рөхсәт бирү һәм Иран өчен 300 миллиард долларлык яңадан торгызу фонды өчен юл ачачак. Вакытлы килешүдән соң соңгы килешү өчен 60 көнлек сөйләшүләр үткәреләчәк. Ил башы Дональд Трамп сөйләшүләр уңышсыз тәмамланган очракта хәрби операцияләр яңадан башланырга мөмкин дип кисәтте.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sonra haberler tanımlayısız.
1: Hamas aradaşılar hem Tınışlık Şurası vekilleri bilen Gazze'deki otunu toktatu planının ikinci etabın amelge aşırığı qoğılışlı kin kırlı kilişuge erişuin bildirdi. Hamas vekili Hazım Kasım sözlerine korağanda, silişulerde Gazze jidekşilige Milli Komiteti hem xoluk arak işlerinin tübekke kiruvi hem Felestin kuralları meseleleri koraldı. Kasım silişuler neticesinde kin kırlı kilişuge erişiluin hem onun otunu toktatu prosesinin ikinci etabına küşüge yerdem iteşegine ümit bildirdi. Жерлі вақалетлілер Русияның Киевқа ракеті хүжімнәрі хәм Украинаның башқа түбәкләріне пилотсыз ұшу аппараты хүжімнәрі башлауын илінің зұр үлішінде хауа хүжімі кесетуге салуын білдірділер. Вақалетлілер Сумы шахарының түн якын шығышында пилотсыз ұшу аппараты хүжімінде бір кішінің үлуін хабар еттілер. Ә Киев рәсми затлары башқалаға юнәлтілген баллистик ракеталар арқасында халықны сыйыну орындарына шақырдылар. Хүжімнәр Украина елбасы Владимир Зеленский, АКШ елбасы Дональд Трамп, Франция елбасы Эммануэль Макрон һәм башка лидерлар белән сугышны туктату тырышлыклары турында сөйләшүләр алып белдергәннән соң берничә сәгать үткәч булды. Avrupa Birliği'nin buğunlar orasındağı ғадиллік, яшлар, мәдәният һәм спорт буенча комиссары Глен Мекалев Франциянең Страсбург шәһәрендә узган парламентының пленар утырышында балаларның имин һәм психик сәламәтлеген социаль медиадан куркынычлардан саклау темасына чыгыш ясады. Экраннарда орты күп вакыт үткәрү һәм социаль медиа кулланышы өчен сәбәп булып баруын ассызыклап, Мекалев булар Европада без очрашкан яшьләрнең психик сәламәтлеге кризисының төп сәбәпләренең берсе диде. Ул балаларга үз яшьләренә туры килмәгән контентка керү мөмкинлеге биргән очракта, бары тик өлкәннәр өчен генә контент булган платформалар җаваплылыкка тартылырга тиешлеген ассызыклады. Җинси яктан ашык контентлы 4 сайт турындагы башлангыч нәтиҗәләргә игътибар итте. Аларны хәзер тикшерәләр. Микалев, әлбәттә, бу платформаларның хәзер үзләрен яклау мөмкинлеге һәм хукукы бар, ләкин комиссияның карашлары расланса, без Европа Берлеге кагыйдәләрен үтәмәү турында карар кабул итә алабыз, диде. Утырышта чыгыш ясаганда Европа парламентында икенче зур төркем булган социалистлар һәм демократлар вице-президенты Алекс Агио Салиба социаль медианы артык күп балаларның үсешенә тискәре йогынты ясый дип белдерде һәм бу эпидемия ашыгыч чаралар күрергә кирәк диде. Парламенттагы Европаны яңарту төркеме рәисе Валерий Хайер шулай ук балаларның социаль медианы куллану аркасында куркыныч астында булуын билгеләп үтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшыруларыбызны музыкаль сәхифә белән дәвам итәбез.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуа Чипәкнең «Ватанын югалткан, ләкин сүзләрдә үз тавышын тапкан зур шәхес» Чыңгыз Даҗы исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Туган жерден киту ул урынны үзгәртү генә түгел, кешенең рухын һәм үз җире булуы хиссен тамырдан юк итү. Чыңгыз Даҗының балачагы Кырымның уңдырышлы җирләрендә башланса да, бу тынычлык Сталинның рәхимсез колхозлаштыру хәрәкәте белән бетә. Ул язучы гына түгел, тарихның иң кан кыйгыч чорында идеологияләр арасында изелгән халыкның вижданы. Даҗының тормышы һәр юлында бу борчулы сорауны пышылдый. Әгәр дә сез барлык якыннарыгызны һәм үткәнегезне юк иткән көч өчен көрәшергә тиеш булсагыз, үз тавышыгызны кайдан табыр идегез? Чыңгыз Даҗының икенче бөтен дөнья сугышы вакытындагы позициясе фаҗига төшенчәсенең гәүдәләнеше. 1939 елда үзенең яраткан Кызылташ авылы белән соңгы тапкыр хушлашуын белмичә, Даҗыны Совет армиясына лейтенант итеп фронтка җибәрәләр. Язмышның рәхимсез борылышы аркасында гаиләсе һәм ватандашларына аяусыз булган режим өчен көрәшкәндә ул 1941 елда немецлар тарафыннан әсирлеккә алына. 7 айлык әсирлектән соң хыянәтче дип аталу куркынычы астында ул исән калу һәм бәлки бер көнне ватанын коткару өмете белән Төркстан легионерларына кушыла. Бу гади качу түгел иде, ике гаять зур держава арасында яшәү өчен көрәшкән милләтнең кычкыруы иде. Алар свастика һәм

Тапшыруларыбыз нәтиҗәләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Русияга рәсми сәфәре вакытында илбашы Владимир Путин белән очрашты. АКШ илбашы Дональд Трамп сугышны туктатуга юнәтелгән Иран белән килешү меморандумына кул куюын әйтте. АКШ җитәкчелегенең югары дәрәҗәле вәкаләтләре Иранның АКШ белән вакытлыча килешү нигезендә үзенең байытылган уран запасларын сирегәйтүгә ризалашуын белдерделәр. Хамас арадашчылар һәм тынычлык шурасы вәкилләре белән Газидәге утны туктату планының икенче этабын гамәлгә ашыру турында киң кырлы килешүгә ирешүен белдерде. Болар кайбер хәбәрләр кыскача иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшьләре белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кисә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.